0: tired, worn out, or broken? Matthew chapter 11, verse 28. Come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. Hear the message of the gospel, the message of hope, the message of peace. Catch us live every Saturday from 6:05 to 6:35 a.m. on 104.6 FM, or you can listen to us online 24 hours a day, 7 days a week on planetaudio.org.nz/ I am not ashamed of the gospel.
1: Bună seara, Auckland! Bună seara, dragi prieteni!
2: Sunt Manuela.
3: Sunt Camelia Petruș.
4: Și eu sunt Pucu.
5: Eu sunt Bebe cel Mare.
2: Și mi-e dor de acasă.
1: O silabă se leagă de alta și împreună își dau vinețe.
5: Și vă iubesc pe toți. Audiție plăcută.
4: Și până o să mor, ascult România Play de Dor.
5: Manuela și Pucu, Camelia și Bebe, Lucia și Robert, Alex cel Mare și Alex cel Mic se străduiesc
2: pentru copacii de acasă, pentru munții de acasă, pentru râurile de acasă.
3: Și aș vrea ca și copiilor mei să le fie dor de acasă.
1: În cea mai frumoasă limbă de pe pământ, limba cântecului de leagăn, limba primului cuvânt.
2: Vă așteptăm vineri seara la ora 8:30 pe 104.6 FM.
6: Auckland Council has a goal of zero waste to landfill by 2040. That means recycling, composting, reusing, and repurposing materials. Here's another zero waste tip on Planet FM. The Waitakere Transfer Station has recently become the Waitakere Resource Recovery Park and is home to the Tipping Point CRC. They sell everything from books, clothes, furniture and decor to construction materials and bicycles. Go check it out. A total of 147,000 tons was saved from landfill services in 2024. Find out all the info at wastenothing.co.nz.